0: messages have been received.
1: Радио Рація.
2: Сямятичи.
3: Кобрин.
2: Високая.
3: Яно Подляшки.
2: 99,2 FM.